misaal mu am solo. Mu ne alquran ji nag dafa nekk quranan arabiya, quran joo xam ne ji arab la, lakki arab la, waaye doonul ne nag ku dégg arab rek dégg alquran. Waaw, doonul ne ku dégg arab rek dégg alquran, waaye alquran nag arab la. Gayri zi iwaj, amul benn dëng-dëng. Gayri zi iwaj, gayri zi iwaj, alquran amul benn dëng-dëng loo xam ne dañ ko cay jubbanti, wala virgule buñ cay dindi, wala aajuñ cay walbatee yooyu. Ñi nga xam ne la noonu la nit ñi di jéem a walbatee aay yi léegi, alquran moom loolu amu ca. Mel ni bi yàlla ne wa laysa zakaruka al unsa, góor ak jigéen yemuñu. Da ngay gis léegi dañuy dund laysa gi daal ne wa zakaruka al unsa, góor ak jigéen ñoo yem. Déedéet wa laysa zakaruka al unsa, góor ak jigéen yemuñu. Mukk tabarkal, boo laajee ñoom Ablaye Sakku mi nga xam ne ñoo ne ci fubal bi championnat bi, équipe yi ci nekk yépp xawma ci benn équipe bu jigéen. Basket it dañuy ber équipe yu jigéen yi fële ñuy basket, équipe yu góor ñu ber leen fële. Bu góor ak jigéen yemoon dañuy boole championnat bi yépp, góor ñu jigéen jaxasoo ci. Ginnaaw dañu leen di ber nag, dañu leen ber rek, gisaguma ci dëkk biir safaru safaraan bu jigéen. Boobu it gisaguma ko wax dëgg yàlla. Kon wa laysa zakaruka al unsa ji yàlla waxoon du dañ mukk tabarkàlla. Bis buñ bëggee soppiku nag daal dindi laysa ji daal ne wa zakaruka al unsa, loolu alquran di wax ne gayra si iwaj, amul benn jàdd-jàdd bu ngeen ma ciy jubbantil. laalahum yattaquuna, xëy na ñiy dégg alquran danañu mujj ragal seen borom tabaraka wa taala. Suratu Zumar aaya 2:5. Mu indi nag masala mi moom suñu borom. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan, am misaal, déglu leen ko. Misaal mi mooy rajulan, benn waay. Fiihi, nekk na ci waa ji shurakaau, ay mbooloo yu ko bokk. Mutashaakisuuna, te gaa yi ko bokk nag dañoo bokkul ay bëgg-bëgg. Genn waaye ngi nii fukki nit a ko bokk. Fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téeméeri junni pour am waa ji. Biñ amee waa ji nag bokku ñu ay bëgg-bëgg. Mu ne bankal sa baara wa rajulan, ak jeneen waa joo xam ne ji salaman li rajulin, moom dafa yem rek ci kenn rek moom ko. Salaman dafa jébbulu rek li rajulin, ci jenn waay rek mu moom ko. Hal yastawiyaani, ndax ñaar ñii daañu yem duñu yem mukk? Ki ñu bari moom te bokku ñuy bëgg-bëgg du bokk ki kenn moom rek? Ndax ki kenn moom moom lu mu bari bari ay bëgg-bëgg da lay wax defal bëgg-bëgg bii te def bëgg-bëgg bii. Waaye bu la ñu bari bokkee nag te yem, kenn ku ne da lay wax ne defal sama bëgg-bëgg, kenn defal sama bëgg-bëgg. Moo tax boo demee ci kër gu am mbindaan te xale yu góor yi nekkul di liggéey bari fa, mbindaan moomu bokkut ak mbindaan muy liggéeyal benn célibataire kese. Mbindaan yi liggéeyal célibataire yi balaa midi ñu wàcc wala midi la ñuy wàcc, ndax liggéeyu célibataire moom méttiwut. Boo balee néeg yi fëgg lal bi rek dem ñibbi. Waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale, kii ñëw ne fompal ma dal yi, kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya, kii ne kaay ma yónu la ci bitig ba, kii ne jëndal ma tàngal, boo muytul balaa ngoon du baax ci yow. Moo tax tabarkàlla yàlla masala mii am na solo lool. Xam naa dinañ ci dellusiwaat incha allah, na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya 2:9 jëm ci 2:9 mu di bal aktharuhum, wala boog alhamdulillah, yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun, li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam. Suratu Zumar aaya 2:9, teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellusiwaat fi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee suratu Zumar, di saar bi nekk fanweeri lu saar ak 5. Ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid, wala masalam bokko nit, wala boog bokko wala bokk nit ko ñu bari bokk. Ngeen baal ma. Mu ne daraballahu masalan rajulan fi shuraka,

mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne jullee leen seenum néew, jullee leen seenum néew, sallu ala mawtakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Waaw, am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Ñoom nag kan la ñuy jég, ñan la ñuy jéggalul? Li la seen a taabu wattabu sabilak, ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala. Wattabu sabilaka, topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yunit bi jàngale, mu di assirat al mustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla. Wa qihim, yàll na nga leen fegal azab al jahim, mbugalam sawaraw jahim. Loolu la malaaka yi ñaan, yàll na nga leen jéggal. Wa qihim azab al jahim, te nga fegal leen mbugalam jahim, mbugalam jahim. Suratu Ghafiri aya juróom ñaar. Rabbana, yow suñu borom, wa adkhilhum, ñu ngi lay ñaan nga du yàll na nga leen dugal jannati adun, al janna adun, al janna adun, al janna allati, joo xam ne wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñi la gëm. Wa'adtahum, dig nga leen ko ñu képp, dig nga ko képp ku la gëm, dig nga ko képp kuy tuub, dig nga ko képp kuy topp sa yoon. Waaw, wa'adtahum, dig nga leen ko ñoom ñiy tuub ak ñoom ñiy topp sa yoon, ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko, ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum, nga dugal leen ci. Wa man salaha, nga dugalaale ci it képp ko baax min aabaihim, ci seeni baay ak seeni maam. Waaw, wa man salaha min aabaihim, dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa aabaahum de, déedéet ku baax wa man salaha min aabaihim, ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut, yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu. La mu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam, soo ma jéggalu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it, ñii ngay jéggalul, duma leen jéggalul, ndax nangam ak nangam. Moo tax wa man salaha min aabaihim, képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam, ndax al abu day tekki baay di tekki maam, ndax ba demee ci miraas, loolaa tax noonu lañ ko boolee. Wa azwaajihim, nee na ak seeni soxna, maanaam képp ko baax ci seeni soxna. Wa man salaha min azwaajihim, man ji day dugg foofu ci waaw gi, waawu atfu la, dafa atfu man ak salaha. Wa azwaajihim, képp ko baax ci seeni soxna. Kooku it dégg nga ko malaaka bi ñuy ñaanal, ñaanaluñ soxna yi rek, dañ ne ku baax ci soxna. ñu ne waaw yàlla, léegi soxna su baax mooy kan? Mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara, bu fekkee ñii topp tafsir bi fàttewuñ ko, waxoon naa leen ko, mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi. Waaw, boo bëggee laaj soxna yu baax, mu ne fa saalihaatu, soxna yu baax yi qaanitaatun, dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër, dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër. Soxna su dul topp jëkkëram baaxut, soxna su dul topp yàlla baaxut, ñaar yépp day am. Fa saalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi, day topp yàlla, day topp yàlla topp jëkkëram, waaye xaafizaatun lil ghaybi, waddu bu dëgër nag, waddu bu dëgër, xaafizaatun lil ghaybi. Kon nag mu ne wa man salaha min aabaihim, wa man salaha min azwaajihim, mu rek mu jël wa azwaajihim, ndax araab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la, bu waxee wa rek ne wa azwaajihim, moo tax sax ñu mu nekk majrur, ndax dañ koo teg ca wa man salaha min, mu ne wa azwaajihim, mel ni ku ne wa min azwaajihim, wala boog wa man salaha min azwaajihim, ku baax te bokk seen soxna. Moo tax tabarakallah, ku baax day deñ ci soxna su baaxut, yàlla tàqale leen, dugal soxna sa fee, dugal jëkkër ji baax ja fee, daloon na Lot, daloon na Noah. Ku bon day jor soxna su baax a baax, yàlla xajal leen, yóbbu soxna sa fee, yóbbu góor ga fee, daloon na Firaw naag soxna jabaram, soxnaam, parce que Firaw na soxna la yoroon. Wa zurriyaatihim, ak seeni doom ak seeni sët. Wa man salaha min zurriyaatihim, ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët. Naka noonu nit bàyyi, bàyyi bu baaxee, mu ne wa man salaha, ak ku baax min
zurriyatihim.